tsamaetse go modimo o sebeditse thata le kwa tsamaya wa go kgotha kgantate wa tsamaya motho wa go kgotha tsamaeso o go thuseletsa o e kgantla ka le bonkono ke dutse ke mametse ke ya ratela ka dibiso ka mokana jeso ga o ne ke ena ne se ke rapeetse go modimo batlhanka bao ke bana ke na le bone ba boloko ba etsantle ka dibiso la mokana jeso ke be ko mametse tlhanka modimo ka moo ka leka dikgolomangpe

orre lo tonka kena fuzwa kena sena kubinwa ke moto ya kopa kajeno kena ke umame fuzwa.

moruti wa strata ke le botla pele mata ke nana abuti wa ka o mametse ka seo a se mpeng mme wa hae tsona a lo kopa tshwarelo amen zakele mbisi ka meya pele go botlhokwa ngwana mme.

ya makata ke makhazi ka Ramaphosa nna ke mramuluti makhazi o jwang ra ga maike ke ho rona ke ne maobane.

Metsotsong e mehlano ke ya ho qetela ena he. Re itukisetsa ho ya tshebeletsong. Ba re moyang kemele.

ya dula hantle ho emedi o ya hore nya bohlano ere ha ifihla mona ke ko etse fela tjena askis

re leboe thapelo e theuleng ya ntata rona ya mahodimong. Eka modimo wa kgoto a ka le tlatsa ka maatla. Hoseng ha letsatsi, Sontaheng sa pele sa kgwedi ya motho wa mme, ke kopa nna le wena ke re tlohelle bebele hanyane, empa puo ya ka le wena itshetlehe ho yona bebele eo. Eo ke reng kajeno le re e behelle ka thoko, a ke tsebe ka puong kutlwa. Kgotso mohauhelwa, haeba o tswile o le motho wa mme mesong ya letsatsi, tseba hobane o ya hauhetsweng. Phamisa letsoho ke o bone. O ka nna re motho o tsuile kathe ka hare ho yena pelo e ya banabana. Phamisa letsoho ke bone. Haeba o e mong wa bomme ba hauhetsweng mesong ya letsatsi, kgotso banyihwe kgaitsedi ya ka mohauhelwa modimona le wena. Kgotso hle mamonkge mo dutseng teng kgutlwaneng tsa hao modimona le wena. Kgotso hle mamoreki mo dutseng teng lelemeng la hao ya matla ohle o hauhetse. Ha o phamisa letsoho o tshwane le ntswaki ka shapile, o le le nna mesong ya letsatsi ke tshwana le mosadi ya ileng a ama tsolo ya kubo ya Kreste ka baka tshwana mopholo moyeng wa ka.

0: ho bona re na le baitseka ke ne re phele jwale ke bona se ke se ke tlotswa mohlomong ha o qeta tsa se ke di siko ka tlung a se ke se
1: o na a na ne se ke go nkenya mabidi ke re bogaitse ke ya motho o Opona a ke ka o tswa mona interview mo ya ta ka molomo wa ntate Boitsi mo
2: Oh, God.